0: Ja, Harald, saken at nå sitter vi altså på Gardermoen. Gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi.
0: Det til tross for trusler om dyrere flybilletter og sånn, så det stor trafikk her.
1: Ja.
0: Det jo det. Masse folk.
1: Ja, jeg også litt overrasket over det.
0: Men spørsmålet vårt, det jo, hvor skal vi?
1: Vi skal til Irland.
0: Vi skal til Irland, og vi skal faktisk til vestkysten. Nærmere Donald kommer vi ikke. I hvert fall ikke på det europeiske kontinent, eller på det europeiske landområdet. Men du har vært der før.
1: Ja da, jeg har vært der fire ganger, tror jeg.
0: Ja. Det ikke dårlig.
1: Nei, det...
0: Så det tydelig at du svært tiltrukket av Irland.
1: Ja da, jeg det. Jeg det.
0: Og du har hatt mye moro der, kanskje?
1: Det har jeg. Det jo et livlig folkeferd.
0: Det skal vi høre på, de sangene og pubsangene vi har funnet fram til i dag.
1: Ja.
0: Og for å komme i stemning så sitter vi jo her med hver vår pint. Og...
2: Tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.

Jeg tenkte vi kunne begynne med noen filmer som har gått denne helgen her, og i hvert fall filmer eller tv-serier, og vi begynner med filmen Aquaman. Den har jo gått i hvert fall et par ganger denne helgen, har jeg sett, og der kunne du høre i hvert fall litt grann av Roy Orbison's She's a Mystery to Me, så får vi en rolig start.

Dette var da fanfaren til filmselskapene 20th Century Fox og Warner Brothers har en annen fanfare. Skal vi sette på den? Jeg har ikke hørt på den på forhånd, men vi hører vel fort om vi drar kjensel på dette her.

Ja, den var jo kul nok. Kanskje ikke fullt så spennende som den vi spilte I sted. La oss høre på den Fox-fanfaren. Den kan vi jo ta. Skal vi høre hvordan den låter? Ja.

Ja, det var jo ganske lik den første, men det var litt tynn lyd på den, synes jeg. Ja. Metro Goldwyn Mayer, fanfaren da, det de som har den løven, det ikke det? Vi hører om det noe løve her da. Ja, det var faktisk løve, tror jeg da. Men den løven hørtes litt fetere ut på de gamle Metro Goldwyn-filmene, synes jeg. La oss høre på opptaket fra Universal Pictures, hvordan den skal vi se.

Ja, fin norsk familiefilm Hurra for Andersen, 1966. Og hvis vi holder oss på 60-tallet, så var det jo en filmserie som het Stumpa, Stumpa-filmene. De var jo morsomme, Gisle Straume som streng lærer. Og så var det ungene da som fant på mye rampestreker. Det skal være sikkert morsomme de Stumpa-filmene, men mange av dem er jo litt svart-hvit, så vidt jeg vet. Her har vi litt fra den første Stumpa-filmen, Langåsens skolesang.